اوتاپا او دوتا مده ایه نی می خان یا یوگا نالو نه لا یه نیو یه نیو نیم سا گه لا لی نی یا سا نالو تنجو لوا ایه نی یوگا نالو نه پا یا تنجو نگا ده یه نیو ده نیم سا نا خان نیا جانا گنا چلا یه نیا الا وان اتید گنا گا نه یه نی تمی نه لا نیم سا نا گا نه ایو چه مو نه تی خالو ایو Jodha ma de ye nyo de, na nyum so ayam lo khoi tae ma ngơ lo ye nyo. Akhan o chi ayam lo khoi khoi niya, thi kho lo e le, pa jodha ma ye nyo jono ngana kula na lo le ye nyi. Mi na gadu na khoi ni ayumi do ne, thi kho lo ya thon ju me de ye nyo de. Taka wana na ana chala lo e, lo ko na na khoi ni ayumi do ne thon ju ne, jono na khoi ni ngane, thi kho lo e le. Pajoda ma ye nya lo, temine ye nye jona lo chantene na ha la loa, na ha danya me de ye nye de. Kono jona holoa kela na kwa niya, ye nye gadaan chiyo gako lo, yumo jasa lo gako lo, kone lo adia ka gako le, ye nye lo pone bina ha da, jaga ega da nene bisi bika ma, lo da cha kwa niwe biho lega ye nye jona lo pone bina ha da loa, panda ne ma de ye nye de temine ye nye, Chantene daha danya tea ye nye lo. Tikolo jona ma ye nye lo. Docha ga biye gaduwe akano pwane. Bina hada ma de ye nye de. Mina ye nye. Febo pane na halu na kwa niya. Kwa lai kwa che eo to jone. Nya me de ye nye o. Ehe gane na lo ye nye ano. Do me chaka ega dana ma de ye nye de. Nyim so ga ye nyi ne thon jo lo le ye nyi a de a kha anana thon la na chala nga de ye nyu bla si na kho nia ye si a kho na mong ti ho nga de thai anana lo ye nyu ina na wan a thi lo anana ana wo bla si na sing ha khom le khu chi a kho na nyi pha nga ya ko chu wa de ye nyu ngami no hono ye nyanga ko ti ko ye jaga e ga da ne ye nya lo ta ga nyum ji ha mo pa lo yo mya ga mi si mi si jo nga de la lo le ni ta ga ne cho mi khang ga bi mi na ma de le fe bo pa ne cho cho te lo le ye ni na sa sa nge na kho ne sa da bi si ja ta ga ta ko lo ye ni ti na jo lo ma ya na ha de na kho ni ya si nya pa lo ye ni nyum cho e ka no ti po le Pajaga ega pone nya nya tia na lo mi si si de lo mi si bi si de jo na kho nya ya ga na kho ni da no do cha bi nya pha de lo de ye nya de nga ne ka ko lam tha ma ya bi na ha da mi na lo ye nya do cha ti bium le pa na ha da ma ye nyu to cha ga bi na ha da ho bium na ga bi ho do cha de ye nya de tha cho je le cha do cha nga ye nya lo ya ti kho lo na ha bi da ma